0: ono cewek lho ngerti.
1: Lah iki lho.
0: Ben. Delok bentukane si perawan.